zase si ma niekam odstrelil. Asi to malo byť do neba, prepáč, nedoletím.